0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Море, привіт! Я так боявся, що ти не успіть. І в цій житті точно не експерт.
2: Добро! «Море, привіт!» На слова і музику Івана і Михаїла